Ja, vi tar her Jan Magnus Gunnrim, synja Herren hever just vel. Han gav en fløve ut, eller en utgave ut til ikke så ørlige lengsene. Jeg minns ikke det var jeg, det ganske en trojere for en ganske, eller noe. Men fralik fløve av imenskående gående tilfære som han hever just her. Jeg har vi hoa færa og lesa sånne sending, så hei et andagsbrott ur en bok til Hans-Erik Nissen som kallas for Ett er neiot, det en andagsbok som kom ut i

Så skal du være hjertelig velkommen til sendelsen av Bild så langt her i morgen. Vi tar over 24. august. Og i sendelsen og der, da kommer vi til høyre sinte om en profetisk stevne som vil hilde den i oasen det om en trusja vike cirka. Og at han er der, så får vi et vitsjern i samband vi 25 år hatt i halt som vil hilde den i løvdene om vike skiftet. Og det er Jekvann Zakariasen som kommer og greier kom fra.

gjerne etjens laget under ud, så før vi at hitje en ui kvævit her var tonlægtel til kun ui der, sætna bare sned der. Men der kan lyste et for him, balken for him, vi kævi the light.

Ja, så kom krasavelden at enda for ideen. Jeg var unnig at jeg tror det akkurat det at du helst alt, men akkurat umiddelig leie. Annars får jeg takke deg for at du har lyst også. For takke jeg var sånne som er for det tekniske. Og ja, krasavelden vil enda seg tusk kveld kl. 22 og leie nått klokken 2. Og annars så vil nok fesk sending at du kommer til vike måned klokken 16. Min navn Høgni Haberg Hansen. Jeg takk for meg og jeg vågner at du har en god dag, en god kveld, en god natt. Farvel.

Så skal du være hjertelig velkommen til sendelsen av Bild så langt her i morgen. Vi tar 24. august. Og i sendelsen og der, da kommer vi til høyre sinter om en profetisk stevne som vil hilde den i oasen det om en, tror jeg vi ikke syska. Og at han er til, så får vi et vitsang i samband vi 25 år hatt i halt som vil hilde den i løvdene om vi ikke skifte. Og det er Jekvann Zakaria som skal komme og greie kom fra. Så hjertelig velkommen til sendingen i morgen.

Vi skulle nu høre en sang som heter Fill My Cup, Lord. Fill my beaker. Jeg lette det opp her. Kom og sløkk en den tosten som en sal hever. Herre, gjør du meg føje til jeg ikke langer er svenk. Og til Beverly She som synker. Og han var sanger i flere år tja. Bill Graham og Hansara møter av Fill My Cup, Lord.

tid skulle nu höra Grace Bromley, og hon synger kvad enn kjemur av mig ved. Så sier jeg at jeg er sikna. Så vi skulle høre Grace Bromley nu.

Mens og Moses lytter opp armen I øyemørsene, så skal menneskesåndre være lytter opp. For jeg kvørt han som tror, skal ha evigt liv I hånden. Toi så elsker jeg godt heimen, at han gav sånsøyen hin egnbårene. For jeg kvørt han, og jeg tror av han, skal ikke fortepast, men ha evigt liv. Johannes 3, vers 14-16.

Mens og Moses lytter opp armen I øyemørsene, så skal menneskesåndre være lytter opp. For jeg kvørt han som tror, skal ha evigt liv I hånden. Toi så elsker jeg god heimen, at han gav sånsøyen hin egnborna. For jeg kvørt han, og tror av han, skal ikke fortepast, men ha evigt liv. Johannes 3, vers 14-16.